0: deonica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Vlidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Vozila do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna u mjestu Goduš do petka 18. septembra od 8 do 19 sati obustavlja se saobraćaj, a za to vrijeme vozači mogu koristiti alternativni pravac Priboj-Simin-Han, Kalesija-Sapna-Goduš, Rastošnica. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Vi slušajte Radio Kockicu.
1: 1555. dvojica Sirijaca prvi puta su donijela kafu u Carigrad. Kafana kao uslužni objekat u kojem se prvobitno pripremala i služila samo kafa, vremenom je postala posebnost socijalne kulture, a u njemu su okupljali se ljudi i održavali kontakt. Iz Carigrada kafa u 17. vijeku dospjela je u Mletačku republiku, odakle se kafa proširila Evropom. Sve do kraja 17. vijeka kafa koja se pila u Europi poticala je iz Jemena. Međutim, zahvaljujući izvanrednim karakteristikama ove biljke, kafa se vrlo brzo proširila po svijetu i na različitim krajevima svijeta počela se uzgajati i kultivisati. Arabika je veoma kvalitetna kafa, izvrsnih svojstava, najcjenjenija je i ima najvišu cijenu. U ukupnoj svjetskoj proizvodnji zastupljena je sa čak 70 do čak 80%. Raste na nadmorskoj visini od 600 do 2000 metara. U prirodi rađa na drvetu koji može da dostigne visinu i do 6 metara, ali se stablo kafe na plantažama radi lakšeg branja skraćuje na visinu do 3 metra. Gaji se u tropskim i ekvatorijalnim dijelovima Amerike, Afrike i Azije, gdje je uvijek proljeće ili umjereno ljeto. Mjereno po glavi stanovnika, najviše kafe piju stanovnici nordijskih zemalja u kojima ima veoma malo sunčanih dana, te se ona konzumira kao stimulans koji pomaže da se lakše održe u budnom stanju i oslobode umora. Mnogo kafe piju i Amerikanci, Njemci i Francuzi. Sorta Kopi Luwak na indonezijskom jeziku kopi, što znači kafa, je izuzetno rijetka. Godišnje se proizvede oko 250 kg ove kafe, a 100 grama prodaje se za 75 američkih dolara. O kafi se može puno toga još reći, ali mi smo probali za današnje izdanje Kockice izdvojiti neke zanimljivosti vezane uz ovaj čudesni napitak.
2: Teka Radio.

Vreme za servisne informacije za srijedu 16. septembar. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red je narušen dva puta, evidentirano 7 krivičnih djela, dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 219 medicinskih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 4 tehničke intervencije. Kada je u pitanju vodosnabdevanje, ono je uredno, a odvoz smeća, održavanje higijene grada također odvija se po planu i programu, kažu javno-komunalnom preduzeću Komunalac Tuzla. To su bile servisne informacije za srijedu 16. septembar.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Pet nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština u Tuzlanskom kantonu dobit će ukupno 3 miliona maraka za realizaciju razvojnih i infrastrukturnih projekata. Vlada Tuzlanskog kantona nastavila je i aktivnosti na socijalnom zbrinjavanju radnika koji su uslijed stečaja, likvidacije, restrukturiranja ili privatizacije preduzeća ostali bez radnog angažmana, a ispunili su uslove za penzionisanje. Uprava policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona počela je opremanje bespilotnim letjelicama koje će se koristiti u različitim segmentima policijskog rada, od nadzora i od smatranja do pomoći u potragama i rasvjetljavanju.

0: krivičnih dijela. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice podrška mladima u 2026. godini za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih u svrhu usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina. Delegacija opštine Talas iz Republike Turske danas boravi u službenoj poseti opštini Kalesija, gdje će razgovarati o mogućnostima unapređenja saradnje i realizacije zajedničkih projekata. Univerzitet u Tuzli održat će preskonferenciju u povodu velikog jubileja 50 godina postojanja rada. Preskonferencija počinje u 11 sati. Građani Tuzle protestovat će ispred zgrade tužilaštva Tuzlanskog kantona zbog smještaja 15-godišnje djevojčice u žensko odjeljenje kazneno-popravnog zavoda u Tuzli. Protest počinje u 11 sati.
1: Sport.
0: Seniorska teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine 19. i 20. septembra igraće Davis Cup meč protiv selekcije Južne Afrike. I ovoga puta bosansko-hercegovački teniseri igraće u gostima u gradu Pretoriji.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu dumiljenu oblačnost, dio prije podneva, po kotlinama uz riječne tokove, magla ili niska oblačnost, vjetar slab, južni i zapadni, najviše dnevne temperature od 23 do 29 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

5 nerazvijenih izrazito nerazvijenih opština u Tuzlanskom kantonu dobit će ukupno 3 miliona maraka za realizaciju razvojnih infrastrukturnih projekata. Sredstva je odobrila vlada Tuzlanskog kantona kroz program podrške lokalnim zajednicama koje zbog slabih vlastitih prihoda i ograničenih kapaciteta teško mogu sami finansirati veće projekte. Najviše novca pripašće Teočaku, zatim Sapni, Čeliću, Kladnju i Dobo Istoku. Iz vlade Tuzlanskog kantona poručuju da se ovim programom nastoji smanjiti razvojni jaz unutar kantona i pružiti dodatna podrška sredinama koje zbog svog stepena razvijenosti imaju manje mogućnosti da sami pokrenu veće investicije.

iz Carigrada kafa u 17. vijeku dospjela je u Mletačku republiku, odakle se kafa proširila Evropo. Sve do kraja 17. vijeka kafa koja se pila u Europi poticala je iz Jemena. Međutim, zahvaljujući izvanrednim karakteristikama ove biljke, kafa se vrlo brzo proširila po svijetu i na različitim krajevima svijeta počela se uzgajati i kultivisati. Arabika je veoma kvalitetna kafa, izvrsnih svojstava, najcjenjenija je i ima najvišu cijenu. U ukupnoj svjetskoj proizvodnji zastupljena je sa čak 70 do čak 80%. Raste na nadmorskoj visini od 600 do 2000 metara. U prirodi rađa na drvetu koji može da dostigne visinu i do 6 metara, ali se stablo kafe na plantažama radi lakšeg branja skraćuje na visinu do 3 metra. Gaji se u tropskim i ekvatorijalnim dijelovima Amerike, Afrike i Azije, gdje je uvijek proljeće ili umjereno ljeto. Mjereno po glavi stanovnika, najviše kafe piju stanovnici nordijskih zemalja u kojima ima veoma malo sunčanih dana, te se ona konzumira kao stimulans koji pomaže da se lakše održe u budnom stanju i oslobode umora. Mnogo kafe piju i Amerikanci, Njemci i Francuzi. Sorta Kopi Luwak na indonezijskom jeziku kopi, što znači kafa, je izuzetno rijetka. Godišnje se proizvede oko 250 kg ove kafe, a 100 grama prodaje se za 75 američkih dolara. O kafi se može puno toga još reći, ali mi smo probali za današnje izdanje Kockice izdvojiti neke zanimljivosti vezane uz ovaj čudesni napitak.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK.
2: Pozdrav poštovani slušalci, pet nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština u Tuzlanskom kantonu dobit će ukupno 3 miliona maraka za realizaciju razvojnih i infrastrukturnih projekata. Vlada Tuzlanskog kantona nastavila je i aktivnosti na socijalnom zbrinjavanju radnika koji su uslijed stečaja, likvidacije, restrukturiranja ili privatizacije preduzeća ostali bez radnog angažmana, a ispunili su uslove za penzionisanje. Uprava policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona počela je opremanje bespilotnim letjelicama koje će se koristiti u različitim segmentima policijskog rada, od nadzora i od smatranja do pomoći u potragama i rasvjetljavanju krivičnih djela. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice podrška mladima u 2026. godini za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih u svrhu usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina. Delegacija opštine Talas iz Republike Turske danas boravi u službenoj posjeti opštini Kalesija, gdje će razgovarati o mogućnostima unapređenja saradnje i realizacije zajedničkih projekata. Univerzitet u Tuzli održat će preskonferenciju u povodu velikog jubileja 50 godina postojanja rada. Preskonferencija počinje

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK.
2: Za poštovani slušalci, pet nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština u Tuzlanskom kantonu dobit će ukupno 3 miliona maraka za realizaciju razvojnih i infrastrukturnih projekata. Vlada Tuzlanskog kantona nastavila je i aktivnosti na socijalnom zbrinjavanju radnika koji su uslijed stečaja, likvidacije, restrukturiranja ili privatizacije preduzeća ostali bez radnog angažmana, a ispunili su uslove za penzionisanje. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona počela je opremanje bespilotnim letjelicama koje će se koristiti u različitim segmentima policijskog rada, od nadzora i od smatranja do pomoći u potragama i rasvjetljavanju krivičnih djela. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice podrška mladima u 2026. godini za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih u svrhu usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina. Delegacija opštine Talas iz Republike Turske danas boravi u službenoj posjeti opštini Kalesija, gdje će razgovarati o mogućnostima unapređenja saradnje i realizacije zajedničkih projekata. Univerzitet u Tuzli održat će preskonferenciju u povodu velikog jubileja, 50 godina postojanja rada. Preskonferencija počinje u 11 sati. Građani Tuzle protestovat će ispred zgrade tužilaštva Tuzlanskog kantona zbog smještaja 15-godišnje djevojčice u žensko odjeljenje Kazneno-popravnog zavoda u Tuzli. Protest počinje u 11 sati.
3: Sport.
2: Seniorska teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine 19. i 20. septembra igraće Davis Cup meč protiv selekcije Južne Afrike. I ovoga puta bosansko-hercegovački teniseri igraće u gostima u gradu Pretoriji.
3: Vremenska prognoza.
2: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva, po kotlinama uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab, južni i jugozapadni, najviše dnevne temperature od 23 do 29 stepeni.

Delegacija opštine Talas iz Republike Turske boravi u službenoj posjeti opštini Kalesija, gdje će razgovarati o mogućnosti unapređenja saradnje i realizaciji zajedničkih projekata. Tokom sastanka bit će razgovarano o dosadašnjoj i budućoj saradnji, mogućnostima realizacije zajedničkog projekta, kao i konkretnim modelima povezivanja privrednika sa područja Kalesije i opštine Talas. Posjeta predstavlja priliku za dodatno jačanje veza između lokalnih zajednica Bosne i Hercegovine i Republike Turske sa posebnim akcentom na privrednu saradnju, razmjenu iskustava i pokretanje novih zajedničkih inicijativa.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Pozdrav poštovani slušalci, pet nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština u Tuzlanskom kantonu dobit će ukupno 3 miliona maraka za realizaciju razvojnih infrastrukturnih projekata. Vlada Tuzlanskog kantona nastavila je i aktivnosti na socijalnom zbrinjavanju radnika koji su uslijed stečaja, likvidacije, restrukturiranja ili privatizacije preduzeća ostali bez radnog angažmana, a ispunili su uslove za penzionisanje. Uprava policije i ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona počela je opremanje bespilotnim letjelicama koje će se koristiti u različitim segmentima policijskog rada, od nadzora i od smatranja do pomoći u potragama i rasvjetljavanju krivičnih djela. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice podrška mladima u 2026. godini za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih u svrhu usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina. Delegacija opštine Talas iz Republike Turske danas boravi u službenoj posjeti opštini Kalesija, gdje će razgovarati o mogućnostima unapređenja saradnje i realizacije zajedničkih projekata. Univerzitet u Tuzli održat će preskonferenciju u povodu velikog jubileja 50 godina postojanja rada. Preskonferencija počinje u 11 sati. Građani Tuzle protestovat će ispred zgrade tužilaštva Tuzlanskog kantona zbog smeštaja 15-godišnje djevojčice u žensko odjeljenje Kazneno-popravnog zavoda u Tuzli. Protest počinje u 11 sati. Sport. Seniorska teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine 19. i 20. septembra igraće Davis Cup meč protiv selekcije Južne Afrike. I ovoga puta bosansko-hercegovački teniseri igraće u gostima u gradu Pretoriji.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva, po kotlinama uz riječne tokove, magla ili niska oblačnost, vjetar slab, južni i zapadni, najviše dnevne temperature od 23 do 29 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Delegacija opštine Talas iz Republike Turske boravi u službenoj posjeti opštini Kalesija, gdje će razgovarati o mogućnosti unapređenja saradnje i realizaciji zajedničkih projekata. Tokom sastanka biće razgovarano o dosadašnjoj i budućoj saradnji, mogućnostima realizacije zajedničkog projekta, kao i konkretnim modelima povezivanja privrednika sa područja Kalesije i opštine Talas. Posjeta predstavlja priliku za dodatno jačanje veza između lokalnih zajednica Bosne i Hercegovine i Republike Turske sa posebnim akcentom na privrednu saradnju, razmjenu iskustava i pokretanje novih zajedničkih inicijativa.

Saudijska Arabija srezala isporuke nafte Evropi nakon što su napadi dronovima oštetili njezin ključni izvozni naftovod prema Crvenom moru, rekli su trgovački izvori za Reuters. Zbog toga su vodeći evropski kupci, najprije Poljska, prisiljeni hitno tražiti zamjenske izvore nafte na tržištu na kojem je cijena tereta već premašila 120 dolara po barelu. Za napade Saudijska Arabija krivi iračke paravojne grupe. Zbog oštećenja, kraljevstvo je u petak moralo zatvoriti svoj pustinski naftovod Istok-Zapad, kojim je proteklih 6 mjeseci služio kao glavni spas od najtežih posljedica blokade Hormuzskog prolaza.

Seniorska teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine 19. i 20. septembra igraće Davis Cup susret protiv selekcije Južne Afrike. I ovoga puta BH teniseri igraće u gostima u Pretoriji, saopšteno iz teniskog

Tuzla će 19. i 20. septembra biti domaćin međunarodnog košarkaškog turnira posvećenog ljudima koji su zlatnim slovima ispisali istoriju tuzlanske, bosansko-hercegovačke i evropske košarke. U dvorani Mejdan održat će se memorialni turnir Velikana jedinstva u čast troje istinskih simbola kluba Mihajla Mikija Vukovića, Time Džebo i Ante Ramljaka. Na turniru učestvuju četiri ženske košarkaške ekipe, a turnir je prilika da tuzlanska publika na djelu vidi kvalitetne ženske košarkaške sastave pred početak nove takmičarske sezone.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Huremović, vi slušate Flash TK. Pozdrav poštovani slušalci, pet nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština u Tuzlanskom kantonu dobit će ukupno 3 miliona maraka za realizaciju razvojnih i infrastrukturnih projekata. Vlada Tuzlanskog kantona nastavila je i aktivnosti na socijalnom zbrinjavanju radnika koji su uslijed stečaja, likvidacije, restrukturiranja ili privatizacije preduzeća ostali bez radnog angažmana, a ispunili su uslove za penzionisanje. Uprava policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona počela je opremanje bespilotnim letjelicama koje će se koristiti u različitim segmentima policijskog rada, od nadzora i od smatranja do pomoći u potragama i rasvjetljavanju krivičnih djela. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice podrška mladima u 2026. godini za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih u svrhu usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina. Delegacija opštine Talas iz Republike Turske danas boravi u službenoj posjeti opštini Kalesija, gdje će razgovarati o mogućnostima unapređenja saradnje i realizacije zajedničkih projekata. Univerzitet u Tuzli održat će preskonferenciju povodu velikog jubileja 50 godina postojanja rada. Preskonferencija počinje u 11 sati. Građani Tuzle protestovat će ispred zgrade tužilaštva Tuzlanskog kantona zbog smještaja 15-godišnje djevojčice u žensko odjeljenje Kazneno-popravnog zavoda u Tuzli. Protest počinje u 11 sati.
2: Sport.
1: Senijorska teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine 19. i 20. septembra igraće Davis Cup meč protiv selekcije Južne Afrike. I ovoga puta bosansko-hercegovački teniseri igraće u gostima u gradu Pretoriji.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva, po kotlinama uzvješnje tokove, magla ili niska oblačnost, vjetar slab, južni i jugozapadni, najviše dnevne temperature od 23 do 29 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

Dobar dan, pratite vijesti radio televizije Tuzlanskog kantona. Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Nedžad Bristrić i direktor uprave policije Tuzlanskog kantona Elvire Mahmutović posjetili su danas jedinicu policije za specijalnu podršku, gdje su se upoznali sa uslovima rada, raspoloživim i nedavno nabavljenom opremom, te planovima daljeg jačanja operativnih kapaciteta uprave policije. Posebna pažnja tokom posjete posvećena je uspostavljanju novog odsjeka za bespilotne letjelice i zračno smatranje, čije je formiranje predviđeno nedavnim izmjenama unutrašnje organizacije MUP-a TK. Uspostavom ovog odsjeka omogućit će

0: Sati očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Hajde u Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Namjerno dobar, tuzlanski pilsner.
2: Nastavljamo dalje kroz popodni radi odmor. U ponedeljak na večer sa lokacije za lansiranje Kura u francuskoj Gajani lansirana su dva satelita Evropske svemirske agencije. Ovi sateliti namijenjeni su da pruže pomoć naučnicima koji se bave klimom u proučavanju prirodnih pojava i izradi preciznijih predviđanja. Prvi satelit, nazivan Flex, prikupat će podatke uticaju toplotnih valova na floru i ekosisteme širom svijeta. Flex će mjeriti svjetlost koju biljke proizvode tokom fotosinteze. Drugi satelit, Sentinel 3C, mjerit će temperaturu vode i visinu valova kao i način korištenja zemljišta kako bi pomogao u prevenciji krize u snabdijevanju hranu. Oba satelita lansirana su pomoću rakete Vega C. Istraživači između ostalih univerziteta u Gentu i Liježu te Instituta flamanskih tehnoloških nauka dio su međunarodnih naučnih timova koji će satelitske podatke pretvarati u nova saznanja.

dalje kroz popodne i radi odmor. Ako ste ljubitelj aktivnog odmora ili jednostavno volite koristiti bicikl kao prevoz tokom putovanja, pojedini evropski gradovi posebno su prilagođeni vožnji na dva kotača. Mnogi od najboljih svjetskih gradova stvoreni su za istraživanje pješice, dok drugi imaju odlične sisteme javnog prevoza koji omogućavaju efikasnije pokrivanje većih područja. Međutim, biciklizam objedinjuje prednosti oba načina kretanja, omogućava brzo putovanje od tačke A do tačke B uz istovremeno uživanje u atmosferi i znamenitostima grada. Najbolji gradovi proglašeni su na globalnoj rang listi Time Out magazina koji se oslanja na mišljenje lokalnog stanovništva. Na vrhu svjetske liste našao se Cambridge iz Ujedinjenog kraljevstva, gdje je 83,2% lokalnog stanovništva vožnju biciklu opisalo kao dobru i nevjerovatnu. Nakon Cambridgea, drugo mjesto nalazi se Kopenhagen u Danskoj, onda ide austrijski Beč, zatim Poljska Varšava, a top 5 završava sa švedskim Stockholmom.

0: 23. do 29. septembra kadetsku selekciju naše zemlje očekuju dueli sa Grčkom, Islandom i Gibraltarom. Selektor Asmir Avdukić objavio je spisak igrača na koji računa za predstojeće duele, a na spisku se nalaze Isa Ilijas Džapo, Amar Omerović, Benjamin Dautović, Svetozar Milijević, Emil Bujak, Adis Mehić, Ivan Vasiljević, Inel Zatega, Josip Čolak, Vedad Mujkić, Marko Karačić, Tarik Mujić, Hamza Hođić, Vedad Leto, Haris Mušanović, Ahmed Avdičević, Jovan Trivunović, Omar Huremović, Amel Musić, Sanel Delić, Miloš Bajić, Enis Kičin i Andrej Kovač. Naša selekcija najprije će 23. septembra igrati protiv Grčke na stadionu fudbalskog kluba Mladost Doboj Kakan. Tri dana kasnije snage će odmjeriti sa Islandom u trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici, dok će posljednju utakmicu grupe 7 odigrati protiv Gibraltara također u Zenici 29. septembra. Svi dueli na programu su u 14 sati. Susretima koji su u toku, a počeli su u 18:45, Ararat Armenija Sparta Prag i Omonija Celta Vigo, otvoreno je prvo kolo nove sezone ligaške faze UEFA Evropske lige. Od 21 sat gledat ćemo još 7 duela, sastaju se Milan Benfica, Anderlecht Lyon, Bayer Leverkusen Celje, Hapoel Berševa Dinamo, Olympiakos Jagiellonia, Sturm Ren i Sunderland AZ Alkmaar. Nakon večerašnjih duela preostalih 9 susreta prvog kola ligaške faze Evropske lige na rasporedu su sutra. Podsjećamo, titulu prethodne sezone u ovom takmičenju osvojila je Aston Villa, koja je u finalu savladala Freiburg sa 3-0. Rukometaši Konjuha drugu godinu za redom predstavljaće tuzlanski kanton u Evropi. U prvom kolu EHF Evropskog kupa tim iz Živinica očekuje duel sa timom iz Rumunije Potasa Turda. Riječ je o kvalitetnoj ekipi koja godinama unazad igra evropska takmičenja i koja sigurno ima ulogu favorita u ovom dvomeču. S druge strane, Konjuh je svojim igrama u prethodnoj sezoni pokazao da posjeduje kvalitet i da može nastupati ravnopravno sa evropskim ekipama. Podsjećamo, prethodne sezone rukometaši Konjuha u ovom takmičenju izborili su plasman među 16 najboljih timova, dok su uz četvrto mjesto u domaćem prvenstvu osvojili kup takmičenje naše zemlje. Oba meča prvog kola Evropskog kupa odigrat će se u Rumuniji ovog vikenda sa početkom u 17 sati po našem vremenu. Kada su u pitanju ostali bosansko-hercegovački predstavnici u ovom takmičenju, Vogošća je na prvoj prepreci završila svoj ovosezonski nastup u Evropi. U dvomeču bolji je bio Sport Toto iz Turske, koji je ubjedljivo slavio u oba meča. Prvi je pobjedio sa 40-22, a drugi sa 37-21. Bosnu i Hercegovinu će u trećem pojačini rangu evropskog takmičenja još predstavljati Sloga iz Doboja i Banja Lučki Borac, koji takmičenje počinju u drugom kolu, dok će aktualni prvak naše zemlje Izviđač ove sezone nastupati u Evropskoj ligi.
1: Ženski košarkaški klub Jedinstvo Tuzla narednog vikenda organizuje međunarodni memorialni turnir velikana Jedinstva Mihajlo Miki Vuković, Tima Džebo, Anto Ramljak. To je bila tema današnje preskonferencije.
2: Svi znamo koliko su ovi ljudi ostavili traga u bosansko-hercegovačkoj košarci, jugoslovenskoj, svjetskoj i evropskoj. Trener Miki Vuković, koji je bio stručnjak na svjetskom nivou, koji je zahvaljujući njemu Jedinstvo postavilo sve ove rezultate. Mislim da je dovoljno reći samo Miki Vuković, da mu se poklonimo. Tima Džebo isto vrhunski igrač, vrhunski čovjek, koja je osvojila srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu. Ostavila isto dobar trag u košarkaškom Jedinstvu i gradu Tuzli. Ante Ramljak, čovjek koji je bio jako dobar stručnjak, košarkaški trener, kao čovjek dobar, koji je bio uvijek uz sve trenere i uvijek davao dobre savjete.
1: Na turniru će pored domaćeg Jedinstva nastupiti RMU Banović, Novosadska ŽK i Antivari iz Bara. Ove utakmice bit će odlična provjera košarkašicama Jedinstva pred početak nove sezone.
3: Turnir će nam poslužiti da vidimo trenutno u kakvom je stanju ekipa. Mi smo u toku jednog procesa, pripremnog procesa koji je započeo još prije nekih mjesec dana i slažemo još neke, da kažem, te kockice i pokušavamo da uigravamo što više ekipu. I turnir će nam između ostalog i poslužiti za te stvari. Ja ono što očekujem da djevojke daju svoj neki trenutni, da kažem, maksimum koji mogu. Naravno, svjesni smo da će tu biti još neki, da kažem, grešaka, međutim, težimo ka tome da kažem da odigramo što je moguće bolje taj turnir.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.
1: Slijedi stanje na putevima.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Vlidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Počeli su radovi na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, zbog čega se na mjestu radova tokom

0: Završen je drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji TK radija, hvala vam na povjerenju.
1: Sport. Bosna i Hercegovina bit će domaćin kvalifikacionog turnira grupe 7 prve runde kvalifikacija za U17 Evropsko prvenstvo 2027. Turnir će se održati od 23. do 29. septembra. Kadetsku selekciju naše zemlje očekuju dueli sa Grčkom, Islandom i Gibraltarom. Selektor Asmir Avdukić objavio je spisak igrača na koji računa za predstojeće duele, a na spisku se nalaze Isa Ilijas Džapo, Amar Omerović, Benjamin Dautović, Svetozar Milijević, Emil Bujak, Adis Mehić, Ivan Vasiljević, Inel Zatega, Josip Čolak, Vedad Mujkić, Marko Karačić, Tarik Mujić, Hamza Hođić, Vedad Leto, Haris Mušanović, Ahmed Avdičević, Jovan Trivunović, Omar Huremović, Amel Musić, Sanel Delić, Miloš Bajić, Enis Kičini, Andrej Kovač. Naša selekcija najprije će 23. septembra igrati protiv Grčke na stadionu fudbalskog kluba Mladost Doboj Kakan. Tri dana kasnije snage će odmjeriti sa Islandom u trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici, dok će posljednju utakmicu grupe 7 odigrati protiv Gibraltara također u Zenici 29. septembra. Svi dueli na programu su u 14 sati. Susretima koji su u toku, a počeli su u 18:45, Ararat Armenija Sparta Prag i Omonija Celta Vigo, otvoreno je prvo kolo nove sezone ligaške faze UEFA Evropske lige. Od 21 sat gledat ćemo još 7 duela, sastaju se Milan Benfica, Anderlecht Lyon, Bayer Leverkusen Celje, Hapoel Berševa Dinamo, Olympiakos Jagiellonia, Sturm Ren i Sunderland AZ Alkmaar. Nakon večerašnjih duela preostalih 9 susreta prvog kola ligaške faze Evropske lige na rasporedu su sutra. Podsjećamo, titulu prethodne sezone u ovom takmičenju osvojila je Aston Villa, koja je u finalu savladala Freiburg sa 3-0. Rukometaši Konjuha drugu godinu za redom predstavljaće Tuzlanski kanton u Evropi. U prvom kolu EHF Evropskog kupa tim iz Živinica očekuje duel sa timom iz Rumunije Potasa Turda. Riječ je o kvalitetnoj ekipi koja godinama unazad igra evropska takmičenja i koja sigurno ima ulogu favorita u ovom dvomeču.

S druge strane, Konjuh je svojim igrama u prethodnoj sezoni pokazao da posjeduje kvalitet i da može nastupati ravnopravno sa evropskim ekipama. Podsjećamo, prethodne sezone rukometaši Konjuha u ovom takmičenju izborili su plasman među 16 najboljih timova, dok su uz četvrto mjesto u domaćem prvenstvu osvojili kup takmičenje naše zemlje. Oba meča prvog kola Evropskog kupa odigraće se u Rumuniji ovog vikenda sa početkom u 17 sati po našem vremenu. Kada su u pitanju ostali bosansko-hercegovački